0: Framework Afield is a series of special editions curated and produced by guest artists from around the world. A new edition airs every second week, alternating with our usual Framework broadcasts. For more information, see our website at www.frameworkradio.net.
1: This edition has been produced using sounds recorded in Kyushu, Japan, by Thomas Martin Nutt. For more information, see his website at www.thomasmartinnutt.com. That's all one word, and Nutt is spelled N-U-T-T.
2: でもさ、リカさん、3社もあって、4社ってなんか、インビアルがね、4社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社って何社

参加いただいたすべての皆様、本当にありがとうございました。それでは皆様、まもなくお別れ乱れ打ちはやはり2代目瀬川実現が行います。どうぞ皆様、櫓にご注目ください。

0: 年も2代目瀬川実現に締めていただきました。ただいまをもちまして今年の北海盆踊りは終了となりました。ご参加いただいた皆様、お集まりをいただいた皆様、本当に1週間ありがとうございました。
1: 今カチッと落としたわ。